0: Unu kwere chi ga da jak chire ya Munchi kan ti me ye lwel chi ryo Jirane wa le ryo Yuna pa ke chi ryo Chak ryo chan ni ma re yam da ji o dam lo nom Bungdian ba lo nyi po re unu kwere ba yu ge ya Waket keran tu de mena ke kum tu ne be diaw ke nga chiriak Wan chi ma nyang go laj Mubin pe la rom datoa Aven nyin wan ye wu lil jir pin pe la ki ya mo lal chi dan kor yong Mungian balon chwe le Yana bare de chwe le la Waket ke yi wa to mwan jang ki chin Yer yak tun pe ye ye ke akka ke wa Kuchiran bi Don kagaran we don a gula dien ku get a tony. What a wajang aka kujata, manyang gola, and pele chivuding air, kaiwer chiladi, yang aka kujata, manyang gola, and pele chivuding air, kaiwer chiladi. When our ya yoga palto panwa, kaje twin kang pelanguanchi.
1: Jūs klausote Start FM.